0: ye ba ye bi tim be che akwa ba ke kra de wo de ke aboro so mi be jibi masam oje a ode ko fan on van go ba bia
1: akwa koton
0: na onu akwa koton ade a ban dia ba kwa no na onu age akoton
1: ye hu sa na
0: nyame ya aduma
1: ye hu sa e
0: be wo tu ye be tim no ye be head a hit ho ya mo ho de ru no
1: so gana ba
0: wo o be hu se bi
1: o ton fa chaza no
0: money bi aso no
1: maye hu maye hu maye hu
0: o danadi
1: ma aye twere picture fa na bra esan se ye nya ni se Ghana ban se o de ba ba che kwiafo e na afi nso so mo ma nya ni party sem mo ma che man so obi aso kwia ni bi o kwia ni bi anu no mo ma ye ma ni bi na koko no entimi metrase se de